Manu, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana, gana